0: tamato ar. Puri atu e roto ya koe Yesu tō matua kaora. Amen.
1: Amen.
0: A ki ora nei te uta eke. Te uta vini o te tua. Toko tua o toko rua. Tako tua e kai resio. I te opopongi.